Nambaru. Namanjala ke helping on. Suara syair lo. Dari kampung ke kampung ada.